0: 벤다 고유 냠딜 헨조기 체니슈 숨님 베베 니슈식래 응바다 유럽도 랑고 동겐다 주겐 추 개제 십줄의 니베 차이오 놈기 랑고로 주기 여봤다 계지 좀래토 차이오 놈기 진고 숙진 파르베 유럽니 콜라시비 토라 숙진 팁 치슈 인베 서구도 교류 차이오 랑고 동겐기 니르르 균 유럽 고르 통주르니다 정조래고 숨기 놈린 퇴바 동구지 유바레 Nishu Tiennang, Yorub Ki Langgo Tha Num Lugwa Ne Lo Juba Da Gyojuro, Gyuntyu Tu Guidi Donggu Be Bugu Che Yu.
1: Digile Ku Ne Biwe Ne Tsu, Itali Chuzo Dube Tsunju Sumni, Gyuntyu Rungwe Ninglu Wangzhu Chimshi La Deta Ji Ne Chuzam Chungshi. Chimshi Ti, Itali Suishung Ki, Ninglu Kepkong Ki Jichimshi Bu Chumshi Dimbib Chokyuro, Wangzhu Chepshi. Ngunzhu Chepashin Na, Itali Ngashu La, Nidong Tumshu Sosum Lo Ne, Nidong Tumshu Sosum Lo Par, Ninglu lo kodion chokyo ngungyo tupsu yu. Chikdong gubge gizu kyo chulor, chair nobili ningdu tuyengi tuyengbe chi. Itali nga kong nangki ningdu lo kangcangma nga chi su go gibshi. Niwe lo shi, nukong di jatang buishang yungdong ki netyo la tukur chumbu chibatan duyne. Itali zishung ki laryang tuyengsarbe ninglu lakze kongbe la gudidang yubshi.
0: Tomlam di tola ya, mi shenda ki kenyi yubba tongwa yi na, nga yara zhugyang che ji. Kenyi lukam nanglo la ya lukay yu. Ngay amala kong, kuryu la ya zangda nanggan chishi. Nindara thoreng chudu shibar ya la shengji, chale nanggu chukishi. Jili chuki lambu di thwa la ya, nindara keji chudu juzam nanggu bata, kenyi gyama shibja zang, zangcha nanggu ki yu shi. Ngay amala kong ni, kuryu la ya sungyub nanggan soba shikshi. Nima namla shatze la ya, chakjar lungzu kanda khan chenne le, nganzo yu chonggir dili zangda nanggu yu shi.
2: Amala kamsang.
3: Kiran tsai siga tigen. Legdi gale dosu yoshi. Inele tabari ya lo juja kashi legdi rang che zang. Tanda legdi ya zidong chiru chiru chugi.
4: Acha, tirin namsi tsabush doan. Kiran chio mang chio na a.
5: Zidong tang zang sungke. Kuru yu sungyo sobar. Kuyu yu shu.